なと思うんですよね。そうやってこの、保存、そちらが守られている。でも最近、大きな地震があって、危ないから、地震でも